Ciudad de Mozambique. Irikumupa, Mabereketer Onjimi Uchindao. Radio Mozambique. Irikumupa, Mabereketer Onjimi Uchindao.